Paki a follow a tonga nga fatalo vatu nga tatu tuk tua pa malo tu fo ia lucia vai vai bo ia kasida le kanga kama ku alfa mo sa lo fa mongi fa fa mo mo kama ki alo vatu vai ze lucia vai vai malo fa tel mafta vai Rachel, see if I've got a lot of